0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.
1: I'm a guitar.